0: Štite Argeta.
1: Uživaj u petku poribje.
2: Petak poribje.
3: Petki so za ribje paštete Argeta. Ujemi svoj najljubši okus tudi ti. Argeta, dobra stran kruha.

0: ena 80-ta. Smo kot filmska montaža 80-ih.
1: Samo z boljšo frizuro.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupr.

Na Boža zvani pup. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: slušaš Parti 80-ih.
1: Samo na Radio Ena
0: 80-a.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hit.